Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es saimunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, nātlaidēgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to garu.
0: Mirdzušā mokūņī pasirodīja svātais gars un bija dzirdams tāva balss. Šis ir mans mēlais dāls, kas man ļoti pateik, jo klausiet. Brogan Mosas, šodien baznīca sviņkunga posavēļošanos svātkus. Nožēlosim grākos, lai mēs varam cīnīgi pizdevēt šajos svātajos noslēpumos. Es atsazēju tevis varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nolaidību. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa, todēļ es lūdzu vissvātoko jauno un Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mosas aizlūgt par mani kungu mūsu dzīvu. Lai apsažāloj par mums, es varenais divus un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvot mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gulds Dīvam augstumos un mīrs vietas zemes labas gribas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pilūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo lai ir Tava gūdība, Kungs, Dievs, dabas un karali, Dievs, visvarenais Tavs, Dievs, viens un mūžais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dievs, Dieva, Jēzus, Tava dāls, Tu mums ar pasaules grākus apsažāvē par mums, Tu mums ar pasaules grākus uzklausim mūsu lūkšanu. Tu siedi bija Tava labos rūkas apsažāvē par mums, vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visu augstais Kungs, Jēzu Kristu. Ar svātu ugaru dīve tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Dīvs tava vincimušo dāla gūt pilnajā posa veidošanā. To ar vacos darēba stāvu līdzēbu apstiprinoja ticēbas nulslāpumu un brēnišķīgā veidā atkloja arī tavu adoptētos bārnu nokamu gūdību. Dūt, lai mēs Tevi kolpi, klausot Tava mīļoto dāla balsam, esam cīnīgi kļūt par Jo leizmantnīkim, caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ir Tevi dzēvi un valda svāto gravīnībā, divs visus, mūžu, mūžus.
1: Amen.

Lasējums no pravīša Daniela gromatas. Es skatējos, cikom tika nūlikti trūņi un mūsenais apsasāda, jo driebes boltiskai snīgs un jo golvas motikai teira vilna, jo trūnis guns līsmes, jo skrituļa kvālojūša guns. Guns upe izplūda un izgoja no jo, tūkstoši tūkstošas jam kolpoja un 10 000, ko ar 100 000 jam nūsastoja blokus. Īsasoca tīsa un tika atvārtas gromatas. Tā es skatējos nakts redzējumā, un lūk ar dabas un mokoņam noca it kā cilvēka dāls, un aizgoja līdz pat mūsenajam, un tika nūstodēts jo prīškā. Un jam tika dūta vara un gūts un valdēšana, un visas tautas ciltis un valūdas jam kolpoja, jo vara, mūžēga vara, kas netiks atjemta, un jo valstība aizniks. Tis ir Dīva vords. Dīvs valda por visu zemi, Dīvs valda por visu zemi. Kungs ir valdnīgs, lai gavilēja zeme, lai prīcojās daudzos solas, mokuņs un timsajam ir apkort, taisnība un likums ir jo siedekļa pamats. Dīvs valda por visu zemi. Kolni izkilst, kai voskas kunga vaiga prīkšā, visas zemes valdnīka prīkšā, dabas izludinojo taisnību, un visas tautas redzo gūdeibu. Dīvs valda por visu zemi. Ja tu, kungs, esi visaugstais por visu zemi, bezgala poroks par visim dīvim. Dīvs valda por visu zemi. Alleluja! Šis ir mans mīļotais dēls, kas man ļoti pateik, jo jums būs klausēt. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broli Joni un aizveda jūs sauru pa augstā kolnā. Un tur jūs porsemējā jūs priekšā, jo vaiks īsamirdzēja kai saule un jo driebes kļuva boltas kai gaisma. Un lūkim pasarodie Mozus un Elijs, kuri sasarunoja ar jū. Bet Pīters atbildot sacīja Jēzum, Kungs, mums ir labi šeit būt, jo vielējis es šeit uzceļšu 3 teltis, vīnu tev un vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jam vēl runojot, rauk mirdzūšs mokūns apānoja jūs, un no mokūņa rauk atskanie bols. Šis ir mans mīļotais dēls, kas man ļoti pateik, jam klausit. To dzieržot mocekļi nūkrita uz savu vaiga un ļoti nūsabeida. Bet Jēzus pīgojas un jūs aizskoris jums sacēja, celitās un nasabeistit. Un jī pacēluši savās acis vairs nevīna neredzēja, kā tikai Jēzu. Un jim kopūt lejā no kolna Jēzus jim pavielīja sacēdams. Nevīnam nastostit par redzējumu, ko līdz cilvēka dēls nebūs pīsacielis no mirūģim. Tis ir Kunga vords.

pieminot svētā misē ticēgu vajadzības lūksimēs. Par kristēgu tautu, lai dzēva ticēba uz svētoko sakramentu, pulcinoja ļaudis dīvna mūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem svētos misas dalībniekiem, lai dīvs pīšķerim savas žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par kristēgiem vecokiem, lai uz svādienis divkolpomīja nokūpa ar bārnim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tiem labas gribas ticēgiem, kurim nav īspējams būt dīvnamā, lai arī viņus pavada dīvas vietēba. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mums pošim, lai mēs labok apzinotos, cik liela nūzēme dīvnamam ir mūsu dzīvē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim svātos misas nūdūmus par mirušajiem, par Arnoldu un Jevgēniju un par Mariju un Ādolfu. Kungs dovajim visiem mūžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojies svatāko sakramentu par piemiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un asiņu svātu un uzlabumu te gūdinājam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvam un baldi mūžu mūžos.

Slavēts esi, kungs, esam adīvs, jo no tavas devēbas esam sējāmuši vēna kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pie mūsu pazīmē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upēr šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūsu gai mani, kungs, nu, manas nātais nebas, un nu, mana grāka mani škēstēja.

0: Lūdziet, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūsu un Jēzus superi.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rūkām par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs, Tevi lūdzam, svietēji, mēs uznāk tos dovanas ar Tavai vīnzimošo dāla porsaveidošanu. Un ar jo gaismas spūšumu attērē mēs no grāku traipiem caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pēstēšana un asūši, ka tev, kungs, svātais tavs, uzvarenais mūšīgais dzīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Jis izvēlātiem līdzinīkiem atkoja savu gūdību un savai mīsē, kas ir tāda poša kā jīm. Lika īsamirdzēt lielā spūšumā, lai savu mosekļu sirdis sagatavotu poru varēt Kristai īļaunojumu un parodētu, ka visai baznēcas mīsai pīsa nok pīsa pildēt ar divišķu gaismu, kādā brēniškēgi atmirdzēja tos galva Kristus un to bez kūpā ar dabas uz spākim. Mēs Tevi slavējam virs zemes, Tavai majestātē namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis spūku divs. Debesis un zemē Tavas gūdības pilna, hozanna augstumu, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumu. Kungs, Tu esi patiesi svāts. Un pelnēti Tevi slavē ikvīna Tova radēba. Jo caur Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, Tu visu dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulsnēji sev tautu, lai nu saules slāktu reiz pat rītam, te nastavam vordam, teiru uperi. To pēc pazemēgi Tevi lūdzam, kungs, ar Tu pašu goru labvēlējis svietējušo dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tavā dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pies kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paieme maizi un Tev pasēdam svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēcīgā veidā pie svakariņām es paņēmu bikeri un tev pasateikdams vietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības asiņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku vīdūšanai. Dorit tu manai piemiņai.

0: Lūgticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, pieminot Tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu. Un gaidot jūtreizējo atnākšanu, mēs pateicībā Tev snāzām šo dzēvu un svāto peri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsa un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors. Un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēku dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpārtojumu izvēlātajiem, uz pirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo sleigavaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļim, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svātceļoja virs zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visim veiskupim un goreiznīkim un visu Tevis atpiertū tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā prīkšā, labais Tavu žalsrnēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gurabīņēbā, ir viss guls un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo divi šo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai Tava šāsniebas spākā vīnmarasam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaidanā mīra. Gaidot svētīgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoju Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība, Tev spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vēlēji steidovot mīru un vīnēbu. Mēs Tevi lūdzam, ka dzēba un valdi mūšu mūšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovē mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paļējas mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto goru līdzdarbībām, to ar savu novi dzēvinoja pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrēvoja mani no visu mūna un attaisnēbam un ikvīna ļaunuma. Paļējies vīnmār, ievērot Tavas bauslēbas un naļauj mani kod un Tevišu

0: lai dabūtu mīlestību, kurā esam stiprināti, padarami uz līdzīgus Kristumu, kura spožumu tu labvēlējies atklāt brīnišķīgajā porcelēdošanā, un kad dzīva un lūda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu
0: godu. Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laiku
0: mūžu. Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radējis dabūtus un
0: lai jūsu svētības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gods.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Ar pasauļa notikuma apskatu studijā Laura Sandere. Ukrainas tolis darbēbas drona trīciņi dziļai Krīvējas teritorijā toļu no frontes linijas ir palikuši jau par rīgdīnu. Visbīžok izmantoja Ukrainā izstrodotos spornotos raķetis Flamingo, jo Ukraiņa intensīvai strodo arī pie pošu balistiskajām raķetēm. Tas būs vēl jaudēgoks izpāku leicis ar mainošu bruņojums, ja Kīvas rūkos dūs jaunas kartes. Tā Latvijas televīzijai sacīja Ukrainas aizsardzības rūpnīcēbas padomjas vadētojs. Ukraiņu balistiskos raķetes jau teikt astātis ir Kieva cerē, ka tos būs pieejamas arsenālā jau tuvākajos mēnešos. Ukraiņas dronu trīciņi Krīvējas teritorijā paliek visapjūmēgoki intensīvoki. Vosaras pirmajā mienesī Ukraiņas armijas bezpilota sistēmas spāki paziņo, ka pusgadu laikā veiksmīgu dziļu trīciņu skaits daudzs par vairu nekā 100%. Tikai jūnija vīna iztenoti vairāk nekā 2300 itaidi uzbrukumi. Itamā vasarā trīciņu mierķis Moskavas apgablā bija Krīvējas lielāko tēmekļa tirdzniecības vītnis Veldberijas loģistikas centrs. Kieva paziņo, ka tur globojušos arī droni sastodaļas Krīvējas armijai. Ukrainas dziļu trīciņu kampaņa Krīvējā poragadu laikā no maziņkim uzbrukumiem palikus par masveida strateģiskos bombardiešanas kampaņu. Ihors Federico vada Ukrainas aizsardzības rūpnīcības padomi, kas apvienos 100 Ukrainas bruņojuma ražotojus. Mēs meklējam iespējas karu pornest iz mūsu naidnieku zemi. Mūsu tolī i videji trīciņi ir viens no risinājumiem. Ceru, ka mūsu spējīsi kapacitāte tikai augsts, sacīja Federico. Nokušais sūrs Ukrainā Firepoint ražotos spārnotos raķetes F-5 Flamingo. Salīdzinot ar standarta tolis darbēbas dronu, tos ir vairākas raizes mudrokas, spēja sasniegt gandrīz 1000 km stundā i 10 reižu pūstūšokas darbēbas rādījus 3000 km. Krīvija ilgoku laiku uztur narratīvu par karu nevis pret Ukrainu, bet gan NATO. Ir dažādos veidos draudījusi ar alianses valstīm izarēķinoties, taču tīšas provokācijas spēka pīlītošanu pret NATO valstīm te atceļauties nevar. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā vietī ārpolitikas eksperti. Krīvijai pošas aizsauktajā karā ir švakai, i var paredzēt, ka te meklēs veidus, kā tautas uzmanību nītam neveiksmēm novierst. Soka ģeopolitikas pietiem centra vecokais pietnīgs Jonis Kažuceņš. Es aplīcinu arī iepriekš izskanījušu. Visdrēžok ita varētu būt runa par tā dāvāto hibrīdu uzbrukumu. Latvijas citu valstu teritorijās ielidojušie ukraiņu droni nav uzskatami par provokāciju. Uzskatu Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietnīgs viesturnīgs Valdis Kuzmins. Tas ir elektroniskos kara darbēbas rezultāts. Bet rūbežas attīcēbos ar NATO Krīvijā visdrēžok porbaudēs i jau porbaudi sovaižok. Bet ASV prezidents Donalds Trumps Baltijā numā korespondentu vakariņos paziņojis, ka kandidēs iz ASV prezidenta amatorē 2028. Gadā. Trumpa paziņojums gan visticamāk bija jūgs, tā kā ASV konstitūcijā sacīts, ka nevienu personu par ASV prezidentu nav arī vēlēt vairāk nekā divējas reizes. Trumps iz ASV prezidenta amatu kandidēs ir trejas reizes. 2016. Gadā Trumps vēlēšanos uzvarā 2020. Gadā izzaudē demokrātu partijas kandidātam Joe Bidenam, bet 2024. Gadā atkal tika ievēlēts par ASV prezidentu. Trumps aerokorti ir napamatotai izasacējis, ka 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti ir viltoti, īstojas norodīja arī itamā reizē sakot, ka planovoja kandidēt iz 4. Termiņu. Saskaņā ar īrējas valdības apstiprinotajiem priekšlikumiem elektroskūteri tiks aizliegti visiem, kas jaunoki par 18 gadiem. Tā ir pašdabota vīnošanos, ka visiem e-skūteru lītotojumi ir obligātā jovalkai atstarējušas vestis i ķiveris. I to, kad beigos tiks īvīsti tīsai bakti, kas paredzēs elektroskūterus uzskatīt par mehāniski darbinojumiem transporta līdzekļiem, i tiks nosacēta prasība par to licenciešanu i reģistriešanu. Tā idejā tiks aizliegta arī elektroskūteru pordošana jaunpilngadīgajiem. Eiropas komisijas sākotnējā izmeklēšanā secinās, ka lietotne TikTok porkopju digitālo pakalpojumu likumu tā kā nepietīkamai aizsargā nepilngadīgu lietotoju kontus. Brisele uzskata, ka bērnu drošībai paredzētī izstatījumi praksē nesadarbojās gana efektīvai. TikTok nepilngadīgajiem jau paredz atšķirīgus kontu izstatījumus atkarībā no lietotoja vecuma. Tomēr Eiropas komisija uzsver, kā ar formāli īvīstam drošības pasaukumam nepietiek. Tim jau nodrošina, ka bērnu profili publicētais saturs netiek svešinīgu redzes lūkā. Nav pieņemamai, ka bērnu publisko kontu saturs teik izsacēts pilnīgi visiem lietotojiem. Bērnu saturs nekod nedrīkst būt redzams svešinīkiem, tai skaidro Eiropas komisijas preses poštovs Tomas Sarinjē. Komisija breidināja, ka itēdi bērni teik pakļauti kibermobinga seksuālos izmantošanas citim riskim. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā nokušga turpinos mudrē celt minimālo algu. Teis papēra sasniegs jau 1245 eiro, kas būs par 400 eiro vairāk nākā nīuļa plānotas Latvijā. Lietuvas valdē būs skata, ka ekonomika itēdu kopumu var izturēt, tomēr uz iemiem breidināja orpus lielajam pilsātam slūgs paliks vissmogoks viestē lsm.lv. Itis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad Lietuvā minimālo algu ceļ gana mudrē. To gadu sākumā tie cēlēs par 11%, bet nokušgad daugs vēl par 8%. TDD divu gadu laikā minimālo algu būs daugus par 207 eiro, pabagun drēž par 20%. Nokušgad darbinīgs iz rūkas saims vismaz 902 eiro. Izmaiņas skars apmēram 140 tūkstuši strodojušu. Paldies, ka klausotēs starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis aktualitātis.
2: Trešdien 12. augustā no pulkstens 13. pie Olimpisko centra Rāzekņa nozares nosīs igadējīs jauniešu īspieju festivāls kūpums. Pasaukumā pīzadaļāsīs vairāk nekā 60 nevalstiskos organizācijas un valsts īstodis, pīdovajot izzinošas nodarbības koncertus, kā arī informāciju par brēproteigu darbu un starptautiskajam programmam. Tāpat festivālā būs īspiems tiktīs ar pietnīkim, izmēģinot mākslīgo intelekta reikus un uzzinot par profesionālos izglītības un karjeras īspiejum. Festivāla noslēgumā 19.30 tiks paziņota nokamo Latvijas jauniešu galvaspilsāta, bet ar pilnu pasaukuma programmu var iepazīties www.rezekne.lv. Latgaļas kultūrviesturis muzejā līdz 28. septembram skotamā rāzeknīša un mākslinīka Ilmāra Rudziša darbu izstoda. Timā apmeklātojam teik pīdovotas gleznes, zēmījami un telnīcēbas objekti, kuros autors caur sarkasmu un filozofiskiem meklējumiem aicināja pordūmot jautājumus par pasaules korteibu, pilsātu vidi un cilvēka baiļumu. Piekdiņas 7. augustā pulkstens 20. Latgaļas viesnīcēbas Gors jumta terasī nozarasinosīs jumta kinoseans, kurā būs skatamā filma Šokolāde. Filma stosta par noslāvumainu svešinīci, kurā ar saviem īpašiem saldumiem pamūdināja pilsieteņas izdzīvotoju emocijas un atdod zudušos cerības. Sliktu laika apstākļu gadījumā seanss notiks īkštelpos, Biļetes var izagodoties Gors un Biļešu paradīzes kasos un mojas lopā Latgales gors.lv. Sijā Allās informē, ka elektriskos un elektroniskos īkortas īspiems nodot stācijas ielā 30 Olimpisko centra Rāzekņa pogolmā, kotra mieņiša ūtrijā sāsdiņienu 10 līdz 11, bet stolaukumā Viļakas ielā 1 no 11.15 līdz 12.30. Savukot lela izmāra kūka atkritumus, miebeļis un arī nūlītotas automašīnu rīpas, Pīci gobulējas personu var nodot stācijas ielā 30 kotra mieņešā 3. sāsdiņī no 10 līdz 11, bet stolaukumā Viļakas ielā 1 no 11.15 līdz 12.30. Elektro, īkortas, lela izmāra kūka atkritumi, nulītotas automašīnu rīpas, teiki savoktas 7 kubikmetru konteineros. Pašvaldība vērš uzmanību, ka iedzīvotājiem pošiem, jo ievītoja atkritumi konteinerā. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
0: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iemūta vārākā kopš vosaras sokumā granulu tirgā novārotas problēmas ar granulu pieejamību, kā arī strauji augušas to cenas pēc klimata un energētikas ministra Jāņa Vitenberga iniciatīvas šogada 5. Augustā memorandam pīzavīnojos treis Latvijas kūkskaidu granulu ražotoji, kuri apsajāmušīs nodrošinot pītīkamu granulu apjomu Latvijas mojasēmnīcēbu vajadzēbam gaidamajai apkuris sezonai. Memorands parads, ka Latvijas granulu ražotoja brēprotēgi apsajiemās nodrošinot vītējam tiergam pītīkamu kurinamo daudzumu, veidojot saprotamu un izskaidrojumu cenu politiku un granulu patārātoju energetisko drošību noteikti par prioritāti. Šamā memorandam pīzavīnojušīs treis granulu ražotoja Sijā Palaterijas, Sijā Latgranula un Sijā Baltic Wood Trade. Ministras aicināja pīzavīnotīs arī citus uzņēmumus, kas atbalsta iniciatīvas mierkjus un gotovi izasaistātīs to eistinošanā. Klimata un energetikas ministrija aicinojusi Sijā Latvijas valsts meži palielinot biomasas kurinamo izēvīlu pieejamību, īpaši fokusējot izvītējo tirga vajadzēbu. Vienlaikus ministrija aicinojusi patārātoju tīsēbu aizsardzēbas centru un konkurencijas padomi, pastiprinoti uzraudzēt granulu tirgu un biertēti, vai nav tirgā neatļautu vīnošanos. Jau šimā nedēļas nogaļī 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. raizi nozares nosīs Leonarda un Aleksandra Purvinsku starptautiskīs piemiņas turnīrs boksā. Sacensēbos pīzadaļāsīs sportisti no Latvijas, Lītavas un Igaunijas, kuri divu dienu laikā ceņāsīs par Godolgom elitis U19, U17 un U15 vacuma grupos. Turnīra pirmos cīņas Soksīs pulkstens 14. Daugavpils boksa zālī cītūkšņa ilā 61. Turnīra kulminācija gaidama 8. augustā pulkstens 10. Kod fināla cēņas nozarasinosīs Lelo Stropu azara centrālajā pludmaļī. Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīrs godu gaitā kļūs par nozēmēgu notikumu Daugavpils boksa dzēvī. Ar Lūdzes novada pašvaldības biznesa ideju konkursu asi uzņēmējs Lūdzes novadā 2026 atbalstu eistinots projekts inovatīvā aprēkojuma mobilu LED ekrānu un 360 overhead video spinera īgoda, kura mērķis paplašinot mūsdienīgu pasaukumu tehnisko nodrošinojumu un paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti Lūdzes novadā un arī Atgaļī. Projekta ietvaros ieguldīti 4 porvītojami LED ekrāni un profesionāls 360 overhead video spinners. Ieguldītais aprēkojums būtiski paplašinos sniegto pakalpojumu klāstu, uzlabos pasaukumu vizuālo noformējumu un vienlaikus veicinos uzņēmumu konkurētspēju un sekmēs kvalitatīvu un mūsdienīgu pasaukumu tehnisko pakalpojumu pieejamību Lūdzes novadā.
0: Laika ziņas.
1: Dienas laikā mokuņi šodien meisīs ar sauli, vītam gaidams arī ļeids pursurā valsts dienvidu daļā. Dienas otrajā pusī vītam veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokuņi, kas var atņest stipras lietus gozes un krāsas vieja brāzmas. Dienvidu dienvidrītumu viejas pūs slānai līdz mārenai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 25 plus 30 grādu. Rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valda.
2: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Lūdzes nūvada aktualitātes.
1: Lūdzes novada pašvaldībā aicināja tirgotojus, mojražotojus, omotnīkus un ādinošanas pakalpojumus nīdzējus pīzateiktīs Zilupis pilsātas svātku tierdziņam. Tas nozeres nosīs 23. Augustā no 12. Līdz 15. Pie Zilupis kultūras nomām. Pīzateikšanos veidlapam rekvizīti un informācija par pašvaldības nodevumu pieejama mojas lapā www.lūdzesnovads.lv Lūdzes novadā turpinājās kopusvātki. Kodu un kura noteikti kopusvātki 2026. Gadā Lūdzes novada draudžu kopsātos Iedzīvotoji var īpazētīs pašvaldības mojas lapā lūdzesnovads.lv Atgodinājam, ka sakarā ar remonta darbiem Lūdzes novadā bibliotēka iz laiku atcerodās jaunos telpos Lūdzā Raiņa ilā 16. Mainīts arī bibliotēkas darba laiks un te ir atvārta darba dīnos no 9 līdz 17, bet sāsdiņos un svādiņos slāgtā. Lūdzes novada pašvaldībā aicina iedzīvotojus arī augustā aktīvi pavadāt breivo laiku rūpējoties par savu veselību un labsajūtu. Vasaras izskaņa ir lielisks laiks, lai vairāk kustāties un pavadāt laiku svaigā gaisā. Augustā nozasļāksīs jogas nodarbēbu ciklis, un jogas nodarbēbas ir lielisks veids, kā uzlabot lūkanēbu, leidsvaru un stoju. Nodarbēbas piemārotas ik vīnam, un tos kūpā ar pasnīdzieju Inesi Dreļu nozarasinoja Lūdzes otrajā vidusskolā Miglinīka ilā 34A no 17.30 līdz 19.30. Nodarbēbam sastijā 13. Un 20. Augustā aicinot cik viens interesants. Savukārt aktīvos atlotas cīnēja to īpaši bārni un jaunīši aicinoti pīzadaļātīs velo braucīņi brevs no atkarēbam. Braucīņas paredzāts 15. Augustā no 10. Līdz 14. Un maršruts vesis no Lūdzes iz Cirmes azara pludmaļi un atpakaļ iz Lūdzu. Sekojiet lēdzā arī citiem veselības veicināšanas pasākumiem Lūdzes novadā pašvaldības mojas lapā. Jau šimā nedēļas nūgaļīs svātkim aicināja senoko Latvijas pilsātā Lūdza. No 7. Līdz 9. Augustam pilsāta būs pilnā ar svātku noskaņu mūziku, sportu, tradīcijumu un daudzveidīgumu aktivitātiem. Pilna pasākuma programma atrodama www.lūdzesnovads.lv. Svādiņa 9. Augustā pulkstens 12. Pušmucovas pogostā Lūdzes novadā nozarasinosīs rikšotoju zirgu sacensēbas Lūdzes novada kauzas 2026. Pasākumu kuplinos Pušmucovas etnogrāfiskīs ansambļi solūti, kā arī būs īspie izbaudēt vizinošanos ar zirgu. Kopumā paredzāti 7 spraigi braucīņi un lelīs fināla braucīņas. Aicināja pīzateikties arī mojražotojus un omotnīkus. Ieja bez maksas vairāk informācijas lūdzesnovads.lv. Lūdzes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Lūdzes novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Jano Zeļinievsku un tos apmaksoja Lūdzes novada pašvaldībā.
3: Tos bija Ludzes nūvoda aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 5. Augustā raidījumā. Tiekoties ar svecerniekiem vispārējā audiencē, pavests aicināja no jauna atklāt lūkšanu kā savas cilvēka dabas pamatu. Svētā Kresla preses dienas ziņo par Leona 14. Gaidāmo apustulisko ceļojumu uz trim Latīņamerikas valstīm. Seulā notika pirmais formālais kristiešu un konfūciešu kolokvijs. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Liturgiskās lūkšanas ekleziālā dimensija. Tā bija Leona 14. 5. Augusta katehēzes galvenā tēma. Lielā karstuma dēļ vispārējā audience pēc mēneša pārtraukuma notika nevis svētā Pētera laukumā, bet bazilikā, kur bija sapulcējušies vairāk nekā 5000 ticīgo no daudzām pasaules valstīm. Šī bija pāvesta 5. Katehēze, veltīta Vatikāna 2. Koncila konstitūcijai par liturģiju.
0: Pāvests savā uzrunā aicināja ticīgos no jaunā nodot tālāk lūkšanu, savās ģimenēs un kopienās lūkties stundu liturģiju. Viņš atgādināja, ka lūkšana nav bēgšana no šīs zemes dzīves realitātes, nedz arī psiholoģiskā rakstura tehnika rūpējoties par sevi, bet ir mūsu cilvēciskās būtības pamatdimensija.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
1: Brāļi un māsas, labrīt! Esiet sveicināti! Šajā katehēzē mēs atsākam pārdomas par koncila konstitūciju par liturģiju Sacrosanctum Concilium. Šodien mēs pakavēsimies pie liturgiskās lūkšanas ekleziālās dimensijas. Kā norāda apustulis Pāvils, tieši svētais gars mūs māca lūkties. Kopš vasaras svētku dienas gars mājo baznīcā, iedvesmojot katru tās darbību un jo īpaši lūkšanu. Pirmās kristiešu kopienas dzīve, kas dzima Jeruzalemē pēc Jēzus lieldienām, ir dzīve garā, ko dāvājis augšām cēlušais kungs. No tā laika, saka koncils, baznīca nekad nav pārstājusi sanākt kopā, lai svinētu paskālo noslēpumu, lasot to, kas visos rakstos ir teikts par viņu, svinot Euharistiju, kurā tiek darīta klātesoša viņa nāves uzvara un triumfs, un vienlaikus svētā gara spēkā pateicoties Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu Jēzū Kristū, viņa godības slavai.
2: E rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo.
0: Mūsu laikā vidē, kurā dominē efektivitātes un patēriņa mentalitāte, lūkšana var šķist kaut kas bezjēdzīgs vai smieklīgs, turpināja pāvests. Pasaulē, kur zinātne un tehnika tiecas sniegt visas atbildes, lūkšana var likties kā bēgšana. Bez tam arī vairākās kristiešu ģimenēs vairs nenotiek lūkšanas nodošana tālāk, kamēr daudzi cilvēki riskē to sajaukt ar kādu no psiholoģiskajiem paņēmieniem, kas vērsti uz personīgo labbūtību. Turpretī lūkšana, kā mūsu cilvēciskās būtības pamatdimensija, ir pelnījusi tikt no jauna atklāta tās patiesumā.
1: Konstitūcija Sacrosanctum Concilium uztvēra šo vajadzību nopietni, un tas no sirds iepriecināja pāvestu svēto Pāvilu VI, kurš izsludinot šo pirmo Vatikāna otrā koncila apstiprināto dokumentu paziņoja: Dievs pirmajā vietā. Lūkšana ir mūsu pirmais pienākums. Liturģija ir mums atklātās dievišķās dzīves pirmais avots, mūsu garīgās dzīves pirmā skola.
0: Konstitūcijā jēdziens lūkšana faktiski apzīmē visu liturģiju, skaidroja Leons 14. Šī perspektīva ir izšķiroša, jo tā orientēja liturģisko reformu, par tās galveno balstu padarot ticīgo aktīvu līdzdalību. Liturģija vispirms tiek pasniegta kā tikšanās vieta, kā iniciatīva no Dieva puses, kurš kļūst tuvs cilvēcei savā dēlā, vārdā, kas tapis miesa, svētā gara svaidīts, uz ko mēs varam atbildēt caur Kristu, ar Kristu un Kristu, svētā gara vienībā. Proti, pateicoties lūkšanai, ko Kristus vienots ar savu miesu paceļ pie tēva.
1: Tāpēc svētais Pāvils VI dedzīgi vēlējās, lai stundu liturģija, tas ir baznīcas ikdienas publiskā lūkšana, kas nav atdalāma no Eukaristijas, dziļi caurstrāvotu, atdzīvinātu, vadītu un izteiktu visu kristīgo lūkšanu un efektīvi dzīvinātu Dieva tautas garīgo dzīvi.
0: Lai šī vēlēšanās piepildītos, stundu liturģija prasa tikt arvien vairāk pieņemta un izdzīvota kristiešu un kopienu ikdienas dzīvē. Daudziem cilvēkiem, kuri vēlas iemācīties lūgties, jo īpaši katehumeniem, tā var būt kristīgās lūgšanas ceļš un skola.
2: Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo.
1: Katru nedēļu un katru dienu Eukaristija un stundu liturģija ir baznīcas dzīves elpa, kas liek svētajam garam cirkulēt caur tās miesu. Šajā lūkšanā Kristus vieno ar sevi visu cilvēci un kopā ar to dzied šo dievišķo slavas dziesmu. Tādējādi dienu no dienas mēs tiekam arvien vairāk saistīti ar lieldienu noslēpumu un darīti līdzīgi viņam.
2: Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui.
0: Svētais Augustīns apgalvo, kad lūkšanā runājam ar Dievu, mums nav jāatdala no viņa dēls, un kad lūdzas dēla miesa, lai tā neatdala no sevis savu galvu, lai tā tad tas pats vienīgais savas miesas pestītājs, mūsu kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir tas, kurš lūdzas par mums, kurš lūdzas mūsos un kuru lūdzam mēs. Viņš lūdzas par mums kā mūsu priesteris. Viņš lūdzas mūsos kā mūsu galva. Mēs viņu lūdzam kā savu Dievu, tāpēc saklausīsim viņā savu balsi un viņa balsi mūsos.
1: Saistītā ar Eukaristiju, kuras gaismu tā pagarina, stundu liturģija svētdara mūsu ikdienas dzīves laiku, katehēzes noslēgumā sacīja pāvests. No rīta mēs sākam dienu ar ticību un pateicību, pusdienlaikā lūdzam spēku palikt uzticīgiem grūtībās, vakarā, kad darbs ir pabeigts, vesperes pavada saulrieta brīdi. Naktī mēs aizmiegam, uzticot sevi Dieva mieram. Katra stunda ir cerības akts. Šīs zemes dzīves svētceļojuma laikā mēs esam nomodā kopā ar visu baznīcu gaidot kunga godības pilno atkal atnākšanu. Svētā krēsla preses dienas izdeva paziņojumu par rudenī gaidāmo pāvesta Leona 14. Apustulisko ceļojumu uz Latīņu Ameriku. 11 dienu ilgā ceļojuma laikā viņš apmeklēs trīs valstis Urugvaju, Argentīnu un Peru.
0: Pieņemot attiecīgo valstu, valsts un baznīcas vadītāju aicinājumu, lasām paziņojumā Svētais Tēvs Leons 14. no 2026. gada 6. līdz 17. novembrim dosies apustuliskajā ceļojumā uz Urugvaju, Argentīnu un Peru. No 6. līdz 8. novembrim pavests apmeklēs Montevideo, Paysandu un Floridu. No 8. līdz 11. novembrim Buenos Airesu, Kordobu un Luhanu. Un no 11. līdz 17. novembrim Limu, Čiklajo, Kusko un Pukalpu. Attiecīgā laikā tiks paziņota ceļojuma programma. Seulā, Dienvidkorejā, ir atklāts pirmais formālais kristiešu un konfūciešu kolokvijs. Svēto kreslu pārstāv starpreliģiju dialoga dikasterija prefekts kardināls Kovakats. Tikšanās ir noorganizēta sadarbībā ar Korejas konfūciešu akadēmiju Sungkyunkwan, Korejas bīskapu konferenci un Sogangas universitāti. Tiek runāts par kristīgo jaunas debes un jaunas zemes vīziju un konfūciešu datong, jeb lielās vienotības ideālu. Kolokvija mērķis ir piešķirt balsi vienai no cilvēces dziļākajām ilgām, celt mierīgu un solidāru sabiedrību.
1: Abu reliģiju minētie jēdzieni, proti jaunas debesis un jauna zeme un lielā vienotība, dzimst atšķirīgos reliģiskos, filozofiskos un kultūras kontekstos, un tomēr tie vadās pēc vēlēšanās, lai tiktu celta taisnīgāka, harmoniskāka un iejūtīgāka sabiedrība. Tikšanās sākās ar vadlīniju uzmetuma prezentāciju kristiešu un konfūciešu dialogam.
0: Kardināls Kovakats uzrunā atzīmēja, ka kristietība un konfūcisms ir devuši lielu ieguldījumu pasaules, sabiedrības, morāles, kultūras un sociālajā attīstībā, un joprojām turpina iedvesmot dzīves tikumus un kalpojumu kopējam labumam. Taču dialogs starp šīm divām tradīcijām līdz šim ir bijis ierobežots. Tas var tikt balstīts uz savstarpēju respektu un dalītiem centieniem brālīguma un cilvēka personas pilnīgas izaugsmes labā.
1: Starp reliģiju dialoga dikastērija prefekts paskaidro, ka Konfūcijs vērsās pie klasiskā mantojuma, lai atgūtu ideālas sabiedrības jēdzienu trauksmainajā karojošo valstu periodā. Ritu grāmatā Līji šī vīzija tika izteikta ar laikmeta tēla palīdzību, kurā lielais ceļš Dao, kas guva pārsvaru zem debesīm, piešķīra sākumu lielajai vienotībai Datong, jeb sabiedrībai, kas vadās pēc ētiskām vērtībām, taisnības un kopējā labuma. Darbs bija sadalīts bez egoisma un māju durvis bija atvērtas. Cilvēki strādāja ar atdevi nevis sava labuma dēļ, bet tāpēc, ka uzskatīja par taisnīgu likt lietā savas spējas. Ritu grāmatā tiek aprakstīta taisnīgas uzvedības integrāla vīzija, kas aptver personīgo formāciju, cilvēku attiecības un labu valdīšanu. Datong ideāls tātad piedāvā sociāli morālu un estētisku apvārsni, kas ir balstīts uz attiecībām starp cilvēkiem un atbildību par kopējo labumu, atzīstot cilvēci kā savstarpēji saistītu kopienu, kuras labklājība ir atkarīga no savstarpējas solidaritātes.
0: Kardināls Kovakats aplūko arī apokalipses grāmatu, kurā Jānis no Patmosas pirmā gadsimta beigās, vēršoties pie Mazāzijas kristīgajām kopienām, piedāvā jaunu cerību caur atjaunotu Izraēlim doto pravietisko apsolījumu skatījumu Kristus nāves un augšāmcelšanās gaismā. Savas vīzijas kulminācijā viņš pasludina jaunu debesu un jaunas zemes atnākšanu, kur Dievs mājo cilvēku vidū, kur noslauka katru asaru un atjauno radību taisnībā, mierā un kopībā. Tas ir definitīvs Dieva pestijošā plāna piepildījums. Jānis vēlas pārliecināt lasītājus, ka apspiestībai, vardarbībai un nāvei nepiederēs pēdējais vārds. Dievs nepametīs savu radību, bet to atjaunos. Viņa plāns nenozīmē tikai atsevišķu indivīdu pestīšanu, bet gan visu lietu izlīkšanu un pilnīgu radības pārveidošanu Dieva mūžīgajā mājoklī kopā ar atpestīto cilvēci.
1: Tikko aplūkotās ir divas perspektīvas, kas neraugoties uz to, ka ir radušās atšķirīgu kultūru ietvaros, turpina iedvesmot, jo apvieno uzticību tradīcijai un atvērtību pārveidotai nākotnei. Tāds ir arī Seulā notiekošā kolokvija uzdevums, kas vēlas ne tikai saglabāt savas tradīcijas, bet arī attīstīt tās kopā ar savstarpēju citam cita iepazīšanu un satikšanu.
0: Analizējot konverģences punktus, kardināls Kovakats uzsver, ka naida, nevienlīdzības un netaisnību laikmetā gan kristīgā cerība par jaunām debesīm un jaunu zemi, gan konfūciešu datong, jeb lielā vienotība, pauž dziļi optimistisku redzējumu, atsakoties no idejas, ka fragmentācija, egoisms un apspiestība ir neizbēgami. Abas vīzijas iedomājas pasauli, kas ir balstīta uz taisnību, harmoniju un cilvēka personas pilnīgu uzplaukumu.
1: Kristiešu un konfūciešu pirmā formālā kolokvija laikā izskanēja citāts no Vatikāna otrā koncila deklarācijas Nostra Aetate, kurā teikts: Katoliskā baznīca neatmet neko no tā, kas ir patiesis un svēts citās reliģijās. Pontifikālā starp reliģiju dialoga digastērija sekretārs Kankala Malage tikšanās laikā uzsvēra, ka abu reliģiju pārstāvi ir pulcējušies nevis lai dzēstu savas atšķirības, bet gan lai padziļinātu zināšanas citam par citu, mācītos cits no cita un sadarbotos plecu pie pleca cilvēces kopējā labuma dēļ.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūs un kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus kristēba Jordanā. Visvarenais mūžēgais Dīvs. Pēc Jēzus kristēbas Jordanas upē un pēc svāto gora nunokšanas par jū, tu jū svinēgi pasludinoji par savu miļotu dālu. Mums taviem piemtajiem bārnim, atzimušim no jūdiņa un svato gora, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus atceklošana kozos kanām. Dīvs, šamā dīnā tu esi atklojis savu vienzimušu dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gudrības skatīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dieva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tavu siltēdams pasaulē patīsēbas vordu un svadurušu goru, tu cilvēkiem atkloji savas dobas brēniškeigu noslēpumu. Ļau mums aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgos trēsvinēbas gudēbu un pilūkt divišku personu vīnēbu jūs majestātes lēlumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kalnā. Dīvs tev vinzimušo dāla gudpilnajā porsaveidošanā, tu ar vecos derēbas tāvu līcēbu apstiprinoja ticēbas noslēpumu un brēniškēgadā veidā atkloji ar tavu adoptētu uz bārnu nokamu gudēbu. Dūt, lai mēs tovi kaupi, klausot tavā miļoto dāla bausam, asam cīnēgi kļūt par jo leidzmantiņīgim. Tavs mūs, un kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Euharistijas idibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēcies pestēšanas lobā tu esi vielējis iceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūta, lai tauta, ko es ir igivis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu, smeļno jo Krista un augšam celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo

唔好上嘅人慈悲。阿门。Litania vis vatokos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausimus, Kristu uzklausimus. Dīvs tavs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs daus pasaulē pīstītojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums. Svato Triedība, viens Dīvs, apsažāloja par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žausirdēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žielistēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spoguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvot no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tomus visvātos Lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī to

aizbild nebu, tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūncam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs, no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu, no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžīgu līksmēbu debesīs.

0: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai bārni ar speciālom vajadzēbumu saimtu napīcīšamu atbalstu saulaicēja un vienlēdzēgi nātkarēgi nu izvālātos skolas, 4. Augustā apstiprinoti izglītības un zinotnes ministrējas sagatavotī ministru kabineta noteikumi. Tī nosaka vienotu kortēbu atbalsta pasaukumu plānošanai un īstenošanai un samazināja administratīvo slūgu vecokiem, skaidrok nosaka izglītības īstošu atbildēbu par bārnam napīcīšamo atbalsta nodrošinošanu. Jaunie noteikumi paredz, ka vecokiem izglītības īstodība būs, jo īsnāca tikai jū reicēbā jau asūšī pedagogiski medicīniskos komisijas vai cita speciālista atzinumi par bārnam napīcīšamiem atbalsta pasaukumiem. Jauni dokumenti nabūs napīcīšami un informācija nabūs regulāri, jo īsnīdz atkortoti. Vienlaikus noteikts, ka individuālīs izglītības programmas apguvis plāns skolai jū izstrodoja 21. Dīnas kalendāros dīnas laikā pēc atzinuma saimšanas. Noteikumi pirmo raizi vīnuvīt nosaka atbalsta pasaukumus bārnim ar dažādam speciālajam vajadzēbam. Jaunīs regulījums īpaši uzsver izglītības īstodis un vecoku sadarbēbu, jo tīši saulaicēga informācijas apmaiņa ir būtiska sekmēga emocēbu procesa nūrisai. Jaunie noteikumi nosaka vīnotis prasēbas vispārējos izglītības īstodjam, uzņemot izglītojamos ar speciālajiem vajadzējumam. Ar ministru kabineta noteikumu projektu var īpazētīs ministru kabineta mojas lopā, kā arī izglītības un zinotnes ministrijas mojas lopā. Iniciatīvā Doru Lobu Dobai aicināja palīdzēt atjaunot Jašas upis tecējumu. Lai atbrīvotu Jašas upis dabisko tecējumu un uzlabotu dzēvis apstokļus īpaši aizsargājamajam sugam, dabas aizsardzēbas porvaldis Latgaļas reģionālo administrācija 11. Augustā pulkstens dasmatos aicināja dobas draugus pīzadaļātīs iniciatīvas Doru Lobu Dobai Jašas upis strauj taču attērēšanas tolkā. Pulcēšanos tolkā ir paredzēta Preļu novada Peliečos pie autobusa pīturis. Interesanti aicinoti pīzateiktīs daļēbai tolkā vītnis tiekamies dabā.lv sadaļā notikumu kalendārs. Tikai Jašas upi attāk cauri mežim, ļoti daudzi krituši kūki atcerūdās upī un traucēja tos pliūdumu. Tādēļ tolkā paredzēts turpinot iepriekšējos godos īsoktu gultnis attērēšanu no sanasumim un bebru dambiem, kas ir viens no galvenajiem jūdins kvalitātes pasliktinošanos īmeslim. Tolciniekiem lēdzajojam gumējas zobuki vai garī zvejnīku zobuki, kai arī zogi un drūžai bez aprēkojums darbam ar motorzogiem. Pēc vairoku stunžu darba paredzēta arī spācinoša maltēte. Tolka nozeres nosīs dobas līguma Jaša teritorijā, kas izveidots, lai saglabotu vīnu no izcilokijam nūgožu un gravu mežu teritorijam Austrum Latvijā. Bīdrēba Zēpazla sadarbēbā ar Augšdaugavas novada pašvaldēbu aicināja jaunīšus sporta entuziastus un aktīva dzēvisveida pīkritiejus iz Augšdaugavas novada jaunīšu sporta festivālu. Pasaukums nozarasināsīs 14. Augustā Viškju stadionā. Festivāls piedāvos daudzveidēgu un dinamisku sportisku programmu, kurā daļēbnieki varās aplīcinot savas prasmes gan individuālajā meistarēbā gan komandu un poru disciplīnos. Seikoka informācija par pasaukumu un reģistrēšanos pasaukumiem www.augšdaugavasnovads.lv
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien mokūņi meisīs ar sauļi. Vītam gaidams ļeids porsurā dīnvadu daļā. Dīnas otrajā pusī vītam veitosīs arī pārkjoņa nagaisa mokūņi, kas ļeidza var atņest stipras lietus gozes un krases vieja brāzmas. Dīnvad rītumu vies pūs slānai ļeidz mārenai un gaisa temperatūra šodien būs plus 25 plus 30 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Rāzeknis novada pašvaldēba aicino īdzēvotojus kļūt par brēprotēgiem un izasaistātīs civilos aizsardzēbas mocēbos pilskons 2026. Mocēbas nozaras nosīs šogada 2. Septembrī Viļānu apvīnēbas porvaldī. Brēprotēgi pīzadaļāsīs evakuācijas mocēbos, palēdzot modeļāt reālu krīzes situāciju un porbaudāt operatīvo dienestu gatavēbu. Mocēbu laikā visi daļēbnieki varās apmeklēt izglietojošu semināru, kurā speciālisti porunos kortēbu, krīzes brēžos un civilos aizsardzēbas pasokumus, kā arī atbildās iz īdzēvotoju jautājumiem. Pīza teiktīs mocēbam var no 3.–14. augustam. Pēc pīza teikšanos noslēguma katras daļēbnieks iz anketā norodētu telefona numuru saimsē izziņo ar detalizētu informāciju par pulcēšanos, vītu, laiku un citiem organizatoriskiem jautājumiem.

0: Turpinājās remontdarbi iz Subinaitis tiltā. Tilts, kas savienoja Kantinīku un Sākstagola pogostus pori Rāziknis upē, remontdarbu laikā ir slāgts satiksmei. Plānojās, ka satiksmes ierobežojumi ilgs aptuveni vīnu mienisim. Aicināja iedzīvotojus šimā periodā izmantot citus pašvaldības un valsts autoceļus apbraukšanai. Rāziknis novada pašvaldība aicināja darbā autobusa vadētoju Lūznavas pogostā, sociālo aprūpētoju Viļānos, skolotoja palieku Maltas vidusskolā, klientu apkalpošanas speciālistu Verēmu pogostā, kā arī kultūras pasaukuma organizatorus Pušas uzulmojušas Lūznavas un Biersgaļis pogostos. No 15. augusta reģionālo autobusu maršrutos Rāzekņa, Borisauka, Prēļi un Reiga Malta Rāzekņa būs nalalas izmainis, kas saistētas ar jaunom pīturom vai reisu uzsokšanas laikiem. Liedz ar jaunas pīturas zēmuļī reikošanu izvītajo autoceļā V740 zēmuļi Lomi Rībiņu pogostā, Prēļu novada Galēnu pogostā, Reģionālos nozēmis autobusu maršruta Rāzekņa Borisauka Prēļi reisā 12.30 no Prēļi. Pasažieri aicinot izmantot šū navas lēčinējū tāda poša nosaukuma natoļa asošu pīturu iz autoceļa P58 Viļānišu pogi Prēļi. Bet reģionālos nozēmis maršrutā Reiga Malta Rāzekņa piespuždīņas reises no Reigas turpmāk tiks uzsokts 10 minūtes agrok 12.50 navas 13. Līdz ar to pīturā Malta autobuss ībrauks 16.32 un iedzīvotoji, kuri dodās no Rāzeknes iz Andrupeni, Maltā varās porzasjāstīs iz maršruta Dagda Rāzekņa Dagda reisu 14.50, kas pīturā Malta pītur 16.40 vīnā. Divdesmitūtrijā augustā sviņa Maltas pogosta 89. Dzimšanas dīnu. Svātku laikā būs izpiebaudāt koncertus, pizadaļātīs radošajos aktivitātos un meistarklasjos, būs arī svātku tierdziņš. Tiergotoja aicinoti pīzateikties daļēbai tiergā un īpaši gaidēti moiražotoji, omotnīki un ādenotoji. Pīteikuma elektronisko anketa rezeknesnovads.lv Veselības inspekcija informēja, ka juļa bēgos ķimti peldvītu jūdiņas kvalitātes paraugi Rāznes un Lubona azaros. Lubona azara peldvītes un Rāznes azara peldvītes lipuškūs jūdiņas 5 mikrobioloģiskiem rodētojiem atbilst noteikumu prasēbumu un jūdiņas 8 peldvītā neapdraud peldētoju veselību un peļdātīs ir atļauts. Tāpat atgodinojam, kā cepūšotīs pijūdiņas, būtiski ievārot drūšēbu un peļdātīs tikai tam paredzātajos un drūšajos vītos. Dekterus cīma svātki, kas šogad notiks, kur Nautrānu pogosta, Nautrānu kultūras centra, Amatieru teātris Dekteri aicinoja iz sova jaunoko īstudījuma pirmizrodi. 7. augustā 2019. Amatieru teātris pīdovos Danskavītis komēdiju Sīvas motis senču laikiem, bet 21. Pasaukuma apmeklātoja aicinoties Zaļumballi ar dīdžeju Normundu. Jau 5. Godu pēc kortes, 7. Augustā Pleikšņu kalnā notiks Pleikšņu cīmas svātki. Pīcu gadu laikā plēkšņu kolna ainava īvārojumi mainījusies, kļūstot par nozēmēgu uzlainis pogosta kultūras un sazatikšanos vītu. Svātku programma soksīs 6. Vokarā ar radošajam darbnēcam, 7. Vokarā izskaņās svātku koncerts, kur uzastosīs Maltas apvienības kolektīvi. Plēkšņu cīma svātki ir nozaslāksīs ar baļļi, kas 9. Vokarā soksīs muzikanta Zinta Krakopa pavadībā. Rāzaknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzaknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksāja Rāzaknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzaknis novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Mirdzūšā mokūnī pasirodīja svātais gors un bija dzirdams tava balss. Šis ir mums mīļotais dāls, kas man ļoti pateik, jū klausīt. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi mosas nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lēloko vaine. Todēļ lūdzu visu svātoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

Gūds Dīvam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visu varenais stāvs, Dīvs vīnzimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnīgi Tu esi svāts, vīnīgi Tu esi kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svātū goru, dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lieksimēs!

0: Lasējums no pravīša Daniēļa gromatas. Es skatējos, cikom tika nolikti trūņi, un milšanais apsasāda. Jo driebes boltas kai snīgs, un jo golvas moti kai teira vilna. Jo trūņs guņs līsmes, jo skrituļi kvālojoša guņs. Guņs upe izplūda un izgoja nu jo, tilkstūšu tilkstūšas jam kolpoja, un 10 000 kort 100 000 jam nūzastoja blokus. Īzasoce tīsa un tika atvārtas gromatas. Tai es skatējos nakts redzējumā un liuk, ar dabasu mokoņim noce it kai cilvēka dāls un aizgoja leidz pat milšanajam un tika nūstodēts jo prīškā. Un jam tika dūta vara un gūts un vaļdēšana. Un visas tautas, ciltis un volūdas jam kolpoja, jo vara, milžeiga vara, kas natiks atjemta, un jo vaļsteiba naizniegs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
2: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļi Joņi, un aizveda jūs saurup augstā kolnā. Un tur jūs porsamēja jūs prīškā. Jo vaiks īsa mirdzēja kai saule, un jo driebes kļiva boltas kai gaisma. Un lielkīm pasarodēja Mozus un Elijs, kuri sasarunoja ar jū. Bet Pīters atbildot sacēja Jēzum, Kungs, mums ir labi šeit būt. Ja vielējis es šeit uzcelšu trejas teļtis, vīnu tev un vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jam vēl runojot rauk, mirdzūšs mokoņs apānoja jūs, un no mokoņa rauk atskanēja balss. Šis ir mums mīļotais dāls, kas man ļoti patīk, jam klausit. Tu dziežot, mocekļi nūkrita uz sava vaiga un ļoti nūsabeida. Bet Jēzus pīgojas un jūs aizskoris jums sacēja. Ceļitēs un nasabeistit. Un jī pacāluši savas acis, vairs ņivīna naredzēja, kai tikai Jēzu. Un jim kopūt lejā no kolna, Jēzus jim pavielēja sacēdams, ņivīnam nastostit par redzējumu, ko lai cilvēka dāls nebūs pīsacielis no miroņim. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgi draudzis lūcekļi, svācelnīki, radio klausētoji, broļi un mosas. Šodien baznēca svina svātkus ar nosaukumu Kunga porveidošanos. Šodien atceramīs to notikumu, kuru dzirdējam evaņģelijā, kad Jēzus atkloja savu dīvišķo gūdēbu, kaut ko no to lielo spūžuma gūdēbas, ko mēs redzēsim debesīs saviem vistuvokajiem mocekļiem, Pīteram, Jākubam un Joņam. Bieži vien mūsu ikdienas ticēbas dzēve atgodināja palāku, nogurdunošu ceļu. Mēs cenšamies būt labi kristīši, pildēt savus pīnokumus, lilktīs, taču sirdī nereti ielaižas smogums, nogurums un pat šaubas. Pasaules trūksnis, namitēgos rīpes un personīgos vojēbas mūs padara gorēģi mīgainus. Tieši tāpat kā mocekļus Pīteri un Joņi un Jākubu Tabora kolnā, kurim kolnā uzamocos mīgs. Cik bieži mēs dzēvojam ar sajūtu, ka Dievs ir toļs, bet mūsu pošu spāki izsēkuši. Mēs augstam pēc mīra un skaistuma, taču saskrūtīs ar dzēves kristim un ikdienas pieliecēbu, neapzinoti meklējam patvārumu ārtā ticēbā, taidā, kas pasargotu no grīvtēbumu, prosam uz pīļu un ļauj palikt savā komforta zonā. Taču šodien dienas svātkūs, Kunga porsveidošanas svātku lasējumi, mūs izraunušos peliecēbas un atkulē pavisam citu dīvišķos eistinēbas apvorsni. Uzkopjot kolnā kūpā ar saviem tivokajiem mocekļiem, Jēzus ļaujim uz mirkli izskatētīs nokūtnes gūdējbā. Jo seja mirskai saule, apģierbs tūp žilbinūši bolts. Tas nav tikai orējas gaismas stars, kas apspēt Jēzu. Te ir jo dīvišķos būtēbas sīkšējo gaisma, kas izlaužas cauri cilvēkam īsai. Šis notikums atkloja brēnišķīgu patīsēbu par mūsim pošim. Cilvēks ir radēts atspēdēt Dīva gaismā. Kristus porveidošanos nav tikai jo poša gūdēbas izpausme. Te ir atklosme par mūsu aicinojumu top dīvišķotim. Baznēcas tāvs svātīs Atanāzijas lielais ir sacējis, Dīvs kļuva par cilvēku, lai cilvēks kļūtu par Dīvu. Kristus paņēma mūsu trauslū cilvēka dobu, lai tu apskaidrotu, attērētu un pīpildētu ar savu spūžu gaismu. Svātais Gregorijs no Palamas ir sacējis, ka gaisma, ko mosekļi redzēja Tabora kolnā, nabeja radēta gaisma, bet gan poša dīva, nabeidzamā klotbūtne un žielestēba, kas vielēs porjemt un porveidot kotru cilvēka šilnu. Sēmēgi, ka Jēzus paņem līdzi tīši Pīteri, Jāni, Joņi un Jokubu, trejs mosekļus, kas vēlāk būs kopā ar jū arī Gedzemanas dorzā. Tabora kolnā jī pīdzēvoja ticēbas, cerēbas un mīlestēbas školu. Jim teik dūta šai napurspējamo pīredze, lai brēdī, kad noks Krists, Jēzus cīšanas, mūkas un nove, jū sirdīs naizdzist pādējos cerēbas dzirkstelē. Gūdēba un Krists. Svātojus rokstūs nav pretstati. Tī ir vīna, pestēšanas ceļa divi pūsmi. Pīters, pīdzēvojuš šo nāprakstumu mīru un skaistumu sauc. Mocētoj, mums ir labi šeit būt. Mēs uzcelsim trejs teltis. Tas ir tik cilvēciski. Vielēšanos nufiksēt mirkli, uzcelt patvārumu un palikt kolna virsūnē, toli prumnu īlējas problēmām. Taču tāva balss no mokoņa portrauc Pītera īceres. Šis ir mums izradzātais dāls, jū klausit. Un tūlēt pēc tam jī palīk vīni ar Jēzu, kurš vet jūs atpakaļ lejā, īlējā, kur gaida cītieji, slimi bārni un izmusuši cilvēki. Kai šo porveidošanos gaismu padarēt par savas ikdienas dzēves spāku? Viss sokas ar uzkopšanu kolnā kūpā ar Jēzu. Lukas raksta, ka Jēzus porveidošanos notika lūkšanas laikā. Mūsu ikdienas kolns ir personīgo lūkšana. Tirtī daži brēži dīnas gaitā, kad mēs apzinoti apsastojamies, izslēdzam ekranus un atveram sirdi dīva klotbūtnei. Svātais Jons Povils II reiz teica, napor traucīt lūgtīs, jo lūgšana porveidoja sirdi, atjaunoja protu un padara mūs par Kristus gaismas atspulgu pasaulē. Kopšana kolnā prosa pīpūli, pīcelšanos no savas goreigos mīgainēbas, taču tieši lūgšanas klusumā dīvsok dzīdinot mūsu īkšajos rātas un atjaunot mūsu goreigū redzi. Kad esam pasmāluši spāku lūgšanā, dīvs mūs sūta atpakaļ lejā. Mēs nevaram būvēt teltis un nosasliegtīs no pasaules savā ārtajā goreigajā burbulī. Ticēba nav glopšanos no realitātes, bet gan spāks mainīt realitāti. Dabasu tā vaicinojums, jū klausit, mūs mudinoja napalikt vārotojūs, bet kļūt par Kristus mīlestēbas un līdzītēbas rūkumu. Tas nozīmē atsagrīstīt savos ģimenēs, darba vītos un starp leid cilvēkiem ar jaunu skatīnu. Apskaidrota sirds ir taida, kas prūt ieraudzēt Tabora kalna gaismu pat visparastokojos ikdienas pīnokumos un visgrūtākojos leidsalvākos. Kad mēs pīdūdam, kad mēs uzklausam kaidu, kurš ir vintuļš, kad mēs pacītēgi nesam savu ikdienas Kristu, mēs ļaujam dīvišķajai gaismai spēdēt ar mūsu leidsalvākiem. Lai šai dīna mūsim kotram kļūst par jaunu sokumu. Paskatīsimies uz savu dzēvi nevis caur nūguruma vai šaubu brillēm, bet caur Kristus gūdēbas gaismu. Nasabēsim no lūkšanas pūlēm. Nasabēsim nūkopt īlējā un kolpot. Jo tis, kurš mūs aicinoja, īt mūsim pa priekšu. Un atceriesimies svāto apustuļa Pītera vordus. Turiesimies pie šim pravītiskajam vordim, kai pi lāpas, kas spēj timšā vītā, lai mūsos kotrā uzaus ausma un reita zvaigzne. Pats Jēzus Kristus. Amen.

Vienosimies kopīgā ticības apliecinošanā. Es ticu vīnam dīvam, visuvarenajam tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dīva dālam, pirms visiem mūžam no tāva dzimdinotam, dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdinotam neradētam, kuram te poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radējis, un kurš mūsu dieļu un mūsu pēstēšanas labā ir nocis no dabasim. Īsam īsojis caur svātū goru no jaunavas Marijas un plīdis cilvēks. Kristās viss par mums Poncija Pilātu.

0: Kaisa pravīšim.
1: Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanceļšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen.
2: Piedzēvojuši Kristus apskaidrošanos gaismu un pasaļaujoties uz tāvu mīlestību, vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un to skolpim, lai ar prieku un nātlaidību nastu Kristus apskaidrojošo gaismu visai pasaulē. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par jauniem aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēji atsasauktos Kunga aicinājumam kolpot. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par laicēgu varu un tos vadētojim, lai jū lāmumi kolpotu patīsam taisnīgumam un vispārējam labumam. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai Dīs apstodinoja karus, vardarbēbu un dzīdinoja tautu starpā pastovušu naidu. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem, kas cīš no slimēbam, vintulēbas un napelnētam grīvtēbam, lai izjūt Dīva klotbūtni un atrūt atbalstu lēdselvākos. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs spātu lūgšanā smelt spāku un ikdīnā kļūt par Kristus mīlestības līdzinīkim. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Šajā svātajā misē īpaši lūdzamies par lāsmu, par jūsu veselību, lai Dievs jūs vietēji dovojot vajadzīgo žēlestības. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu aizgojušajiem tivinīkiem un visiem mirušajiem, lai Kungs jums dovoja mūžēgū gaismu un atdusu savā valstībā. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Visuvarenais mūžēgais Dīvs, tu Tabora kolnā atkloji sava mīļoto dāla gūdēbu. Uzklausi mūsu lūgšanas un palīdzi mums ar atvārtu sirdi klausēt jo balsu, kurš dzēvo un volda ar tevi svāto gura vīnēbā, Dīvs visos mūžu mūžos.
0: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mūžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu būt tev upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Lielgabīgi brūļi Moses, lai visus varenais stāvs bija mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai jo svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lildzams vietē mūsu snāktos dovanas, ar to vindzimušo dāla porsaveidošanu un ar jo gaismas spūžumu attērē mūsu grāku traipim.

0: Sor Christum succungo.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
2: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, caur Kristu mūsu kungu. Jis izvālātim līdzinīkim atklāja savu gūdēbu, un savai mīsai, kas ir tāda poša kā jim, lika īsamirdzēt lēlā spūžumā, lai savu mocekļu sirdis sagatavotu porvarēt Krista īļaunojumu un parodētu, ka visai baznēcai, mīsai, baznēcas mīsai, pīsanok, pīsa pildēt ar dīvišķu gaismu, kaidā brenišķēgi atmirdzētos golva Kristus. Un topēc kūpā ar dabas uz pākim, mēs tevi slavējam vier zemes, tavai majestatei, nabitēgi saucot.

Kungs, tu esi patīsis vārds un pelnēti tevi slavēja vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri, namitīgi pulcinoji sev tautu, lai no saules lākta leids pat rītam, te nas tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielējuši svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinām šūs noslāpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauze, un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiēme bikeri, un tev pasiteikdams svietēja un deva savi mociklim sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai tīmiņai.

0: Liek ticēbas noslēpums.
1: Mēs vietēsim tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmenot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiego augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādam šo dzēvu un svātu upuri, uzlaikoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristum. Islēmus padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums sajemt montojumu kūpā ar tojiem izvēlātajiem. Vispirms arī svāto kū jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar tojiem svātīm apustulim un gudpilnējiem mūsikļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēba ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nās visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāceļoja virs zemes. Lai ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un goreidznīkim un visu tevis attiektu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labai stāv žālsirdīgi pulsmē pie sevis visus savus izklaidušos bārus. Mūsu nomarušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami, un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatēt tavu gūdēvu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labumu.

Atpestējamos, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dāvai mīru mūsu dienos. Lai tava žēlsirdība svākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargotu no jebkāda nāmīra, gaidot svētīgos cerības, pīsta pildīšanu un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labu.

0: Lūk, dīva jārs, kas nosēļ pasaules grāmatas, svietēji tī, kur ir aicinot uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nācu cīnīties, kā tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļūst vasalā.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzām, lai dabas un mīlas, kurā esam stiprinoti, padara mūs leidzēgus Kristum, kuras

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iemūta vārākā kopš vosaras sokumā granulu tirgā novārotas problēmas ar granulu pieejamību, kā arī strauji augušas to cenas pēc klimata un energētikas ministra Jāņa Vitenberga iniciatīvas šogada 5. Augustā memorandam pīzavīnojos treis Latvijas kūkskaidu granulu ražotoji, kuri apsajāmušīs nodrošinot pītīkamu granulu apjomu Latvijas mojasēmnīcēbu vajadzēbam gaidamajai apkuris sezonai. Memorands parads, kā Latvijas granulu ražotoja brēprotēgi apsajamās nodrošinot vītējam tirgam pītīkamu kurinamo daudzumu, veidojot saprotamu un izskaidrojumu cenu politiku un granulu patārātojo energetisko drošību noteikt par prioritāti. Šam memorandam pīzavīnojušīs trejas granulu ražotoja Sijā Palaterijas, Sijā Lāt granulā un Sijā Baltic Wood Trade. Ministras aicināja pīzavīnotīs arī citus uzņēmumus, kas atbalsta iniciatīvas mierķus un gotovi izasaistātīs to eistinošanā. Klimata un energetikas ministrei aicinojusi Sijā Latvijas valsts meži palielinot biomasas kurinamo izēvīlu pieejamību, īpaši fokusējot uz vītējo tirga vajadzēbam. Vienlaikus ministrei aicinojusi patārātoju tīsēbu aizsardzēbas centru un konkurencijas padomi, pastiprinoti uzraudzēt granulu tirgu un biertēti, vai nav tirgā neatļautu vīnošanos. Jau šimā nedēļas nogaļī 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. raizi nozares nosīs Leonarda un Aleksandra Purvinsku starptautiskīs piemiņas turnīrs boksā. Sacensēbos pīzadaļāsīs sportisti no Latvijas, Lītavas un Igaunijas, kuri divu dienu laikā ceņāsīs par Godolgom elitis U19, U17 un U15 vecuma grupos. Turnīra pirmos cīņas soksīs pulkstens 14. Daugavpils boksa zāļī cītūkšņa ilā 61. Turnīra kulminācija gaidama 8. augustā pulkstens 10. Kod fināla cēņas nozarasinosīs Lelo Stropu azara centrālajā pludmaļī. Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīrs godu gaitā kļūs par nozēmēgu notikumu Daugavpils boksa dzēvī. Ar Lūdzes novada pašvaldības biznesa ideju konkursu asi uzņēmējs Lūdzes novadā 2026 atbalstu eistinots projekts inovatīvā aprēkojuma mobilo LED ekrānu un 360 overhead video spinera īgoda, kura mērķis paplašinot mūsdienīgu pasaukumu tehnisko nodrošinojumu un paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti Lūdzes novadā un arī Atgaļī. Projekta ītvaros ieguldoti 4 porvītojami LED ekrāni un profesionāls 360 overhead video spinners. Ieguldotīs aprēkojums būtiski paplašinos sniegto pakalpojumu klāstu, uzlabos pasaukumu vizuālu noformējumu un vienlaikus veicinos uzņēmumu konkurētspēju un sekmēs kvalitatīvu un mūsdienīgu pasaukumu tehnisko pakalpojumu pieejamību. Iemēbu Lūdzes novodā.
0: Laika ziņas.
1: Dienas laikā mokuņi šodien meisīs ar sauļi, vītom gaidams arī leids pursurā valsts dienvidu daļā. Dienas otrajā pusī vītom veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokuņi, kas var atņest stipras lietus gozes un krāsas vieja brāzmas. Dienvidu dienvidrītumu viejas pūs slānai leids mārenai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 25, plus 30 grādu. Rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mīļie draugi, atgalais radio klausētojušamā skaistajā Burvēgijā, nu jau ceturtdiņas dienā. Sastīs augusts, kā vienmēr arī šodien esam kopā ar josim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumnotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vordas vārdkus sviņa aismā un askolds. Daudz laimes gaveļniekiem svātkūs. Bet pirmīs mēlīs sirsnēgīs solēnīs un gaišīs sveicīns, lai ceļoja Valentīnai upaniecei gadzānūs skaistījā dzimšanas dīnā. Veselību, izturēbu, gaišas dūmas, mondrumu, dzēvisprīku, saticēbu, dievmotis aizsardzēbu un visu to loboku vēļai Broņa Vatsvorkovā un Valentīna Dubencā.

Sveicīņi dzimšanas dienā laiceļoja Anastasijai Vilcānei. Lai godos īraksteits tik spāka daudz, lai sirdī vēlme visu izjust redzēt, lai kodra dīna skaistai zīd un laime turpinoja tev ceļu apgaismot. Lai divs svietēni pasargoja ik kotrā sūļī dovanot sirds mīru, veselēbu un mīrestēbas gaismu kotrā dzēvis dīnā. Sveic un visu to loboku vieļējie draugi Reigā un reģionā.

Sirsnīgi un mēli sveicīņi dzimšanas dienā Annai Rūtkupai iz Pilskalnis pogustum. Tik mēlē, cik varam, tik jauki, cik spiejam, tik sirsnīgi, cik tu vieļījis. Šamā svātku dienā tevi sveicam un vēlējam naskumt, ka godi nokunīt, skotīs atpakaļ un pasmaidi mazlīt, jo tībēja mīļestēba zīduns, prieks, laime un cerēbas, ko nabīdāja rudiņu un snīgs, lai veselība, lai tik patrāc suļs, gaišas dūmas, izturēba un divas vietēba pavada arī turpmok, vieļiens sirsnēgi un mēlis vēc mēta, znūts un mozdāls.

sirsnīgas sveicīņi, lai ceļoja darbīgai un čaklēja gavelnīcai Valentīnai upeniecei gadzānūs. Lai tavā mūžā vienmēr gaiši lūgi, lai goldā dīniškļo maize, sirdī mīrs un mojos dīvas vietēba, stipru veselēbu, saulēnu prīku un dīvas vietēbu kotrai dzēvis dīnai vieļēn sveic Marija Vorkovā.

Jās dzēvis apcirkņos, lai stipra veselība rait sūļas gaišas dūmas, lai vienmēr viss izadodās arī turpmāk būt tikpat optimistiskai un jaukai. Paldies, ka ikdienā esat kopā ar Latgales radio. Sirsnēgi sveicam! Līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts izskanies paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim jauks noskaņojums un izdevusies šeit skaisto dīna. Tiksimies nokušreiz visu labumu!

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali. Ar pasauļa notikuma apskatu studijā Laura Sandore. Ukrainas tolis darbēbas drona trīciņi dziļai Krīvejas teritorijā toļu no frontes linijas ir palikuši jau par rīkdīnu. Visbīžok izmantoja Ukrainā izstrādotos spornotos raķetis Flamingo, jo Ukraiņa intensīvai strodoja arī pie pošu balistiskajām raķetēm. Tas būs vēl jaudēgoks izpāku leicura mainošu bruņojums, ja Kīvas rūkos dūs jaunas kartes. Tā Latvijas televīzija sacīja Ukrainas aizsardzības rūpnīcības padomu. Ukraiņu balistiskos raķetes jau teikt astātis ir Kievacerē, ka tos būs pieejamas arsenālā jau tivokajos mēnešos. Ukraiņas dronu trīciņi Krīvejas teritorijā palīk visapjūmēgoki intensīvoki. Vosaras pirmajā mēnesī Ukraiņas armijas bezpilota sistēmas spāki paziņo, ka pusgadu laikā veiksmīgu dziļu trīciņu skaits daudzs par vairu nekā 100%. Tikai jūnija viena iztenoti vairāk nekā 2300 itaidi uzbrukumi. Itamā vasarā trīciņu mierķis Moskavas apgabalā bija Krīvejas lielāko tēmekļa tirdzniecības vītnis Veldberijas loģistikas centrs. Kieva paziņo, ka tur globojušos arī drona sastodaļas Krīvejas armijai. Ukrainas dziļu trīciņu kampaņa Krīvejā poru gadu laikā no maziņkiem uzbrukumiem palikusi par masveida strateģiskos bombardiešanas kampaņu. Ihors Federico vada Ukrainas aizsardzības rūpnīcības padomi, kas apvienos 100 Ukrainas bruņojuma ražotojus. Mēs meklējam iespējas karu pornest iz mūsu naidnieku zemi. Mūsu toļī ir vidēji trīciņi ir viens no risinājumiem. Ceru, ka mūsu spējas kapacitāte tikai augsts, sacīja Federico. Nokušais sūrs Ukrainā Firepoint ražotos spārnotos raķetis F-5 Flamingo. Salīdzinot ar standarta tolis darbēbas dronu, tos ir vairākas raizes mudrokas, spēja sasniegt gandrīz 1000 km stundā ir 10 reižu pūstošokas darbēbas rādījus 3000 km. Krīvija ilgoku laiku uztur narratīvu par karu nevis pret Ukrainu, bet gan NATO. Ir dažādos veidos draudījusi ar alianses valstīm izarēķinoties, taču tīšas provokācijas spēka pīlītošanu pret NATO valstīm te atceļauties nevar. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā vietī orpolitikas eksperti. Krīvijai pošas aizsauktajā karā ir švakai, ir var paredzēt, ka te meklēs veidus, ka tautas uzmanību niķam neveiksmēm nulvierst, soka ģeopolitikas pietiem centra vecokais pietnīgs Jonis Kažuceņš. Es aplīcinu arī iepriekš izskanījušu. Visdrēžok ita varētu būt runa par tā dāvāto hibrīdu uzbrukumu. Latvijas ir citu valstu teritorijās ielidojuši Ukraiņu droni nav uzskatami par provokāciju. Uzskatu Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietnīgs viesturnīgs Valdis Kuzmins. Tas ir elektroniskos kara darbēbas rezultāts. Bet rūbežas attīcēbos ar NATO Krīvijā visdrēžok porbaudēs ir jau porbaudi sovaižok. Bet ASV prezidents Donalds Trumps Baltijā namā korespondentu vakariņos paziņojis, ka kandidēs iz ASV prezidenta amatu arī 2028. gadā. Trumpa paziņojums gan visticamāk bija jūgs, tā kā ASV konstitūcijā sacīts, ka nevienu personu par ASV prezidentu nav arī vēlēt vairāk nekā divējas reizes. Trumps iz ASV prezidenta amatu kandidēs ir trejas reizes. 2016. gadā Trumps vēlēšanos uzvarā 2020. gadā izzaudē demokrātu partijas kandidātam Joe Bidenam, bet 2024. Gadā atkal tika ievēlēts par ASV prezidentu. Trumps aerokort ir napamatotā izasacējis, ka 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti ir viltoti, īstojas norodīja arī itamā reizē sakot, ka planovoja kandidēt iz 4. termiņu. Saskaņā ar īrējas valdības apstiprinotajiem priekšlikumiem elektroskūteri tiks aizliegti visiem, kas jaunoki par 18 gadiem. Tā pašdabot vīnošanos, ka visiem e-skūteru lītotojumi ir obligātā jovalkai atsturējušas vestis ir ķīveris. I to gadu beigos tiks īvīsti tīsēba akti, kas paredzēs elektroskūterus uzskatīt par mehāniski darbinojumiem transporta līdzekļiem, ir tiks nosacēta prasība par to licenciešanu ir reģistriešanu. Tā diedē tiks aizliegta arī elektroskūteru pordošana jaungadēgajiem. Eiropas komisijā sākotnējā izmeklēšanā secinās, ka lietotne TikTok porkopju digitālo pakalpojumu likuma tēkā nepietiekami aizsargā nepilngadīgu lietotoju kontus. Brisele uzskata, ka bērnu drošībai paredzētie izmeklējumi praksē nesadarbojās gana efektīvai. TikTok nepilngadīgajiem jau paredz atšķirīgus kontu izmeklējumus atkarībā no lietotoja vecuma. Tomēr Eiropas komisija uzsver, ka ar formāli īvīstam drošības pasaukumam nepietiek. Tim jau nodrošināja, ka bērnu profilī publicētais saturs netiek svešinīgu redzeslokā. Nav pieejamamai, ka bērnu publisko kontu saturs tiek izsacēts pilnīgi visam lietotojam. Bērnu saturs nekod nedrīkst būt redzams svešinīkim, tai skaidro Eiropas komisijas preses poštovs Tomas Sarinjē. Komisija breidināja, ka itēdi bērni tiek pakļauti kibermobinga seksuālos izmantošanas citim riskim. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā nokušgad turpinos mudrē celt minimālo algu. Teijas papēra sasniegs jau 1245 eiro, kas būs par 400 eiro vairāk nekā nīuļa plānots Latvijā. Lietuvas valdē būs skata, ka ekonomika itēdu kopumu var izturēt, tomēr uz iemiem breidinē orpus lielajām pilsētām slūgs paliks vissmogoks viestē lsm.lv. Itis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad Lietuvā minimālo algu ceļ gana mudrē. To gadu sākumā tie cēlēs par 11%, bet nokušgad daugs vēl par 8%. TDD divu gadu laikā minimālo algu būs daugus par 207 eiro, abu gan drēši par 20%. Nokušgad darbinīgs iz rūkas saims vismaz 902 eiro. Izmaiņas skars apmēram 140 tūkstuši strodojušu. Paldies, ka klausotēs starptautiskos notikumu apskatu.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: tur. Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
3: Tevs, Tu esi visā sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali. Ar pasauļa notikuma apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas tolis darbēbas drona trīciņi dziļā Krīvejas teritorijā toļu no frontes linijas ir palikuši jau par ikdīnu. Visbīžāk izmantoja Ukrainā izstrādotos spornotos raķetis Flamingo, jo Ukraiņa intensīvai strodo arī pie pošu balistiskajām raķetēm. Tas būs vēl jaudēgoks izpāku leicis ar mainošu bruņojums, ja Kīvas rūkos dūs jaunas kartes. Tā Latvijas televīzija sacīja Ukrainas aizsardzības rūpnīcēbas padomjas vadētos. Ukraiņu balistiskos raķetes jau teikt astātis ir Kieva cerē, ka tos būs pieejamas arsenālā jau tivokajos mēnešos. Ukraiņas dronu trīciņi Krīvejas teritorijā palīk visapjūmēgoki intensīvoki. Vosaras pirmajā mienesī Ukraiņas armijas bezpilota sistēmas spāki paziņo, ka pusgadu laikā veiksmīgu dziļu trīciņu skaits daudzs par vairu nekā 100%. Tikai jūnija vienā iztenoti vairāk nekā 2300 itaidi uzbrukumi. Itamā vasarā trīciņu mierķis Moskavas apgablā bija Krīvejas lielāko tēmekļa tirdzniecības vītnis Veldberijas loģistikas centrs. Kieva paziņo, ka tur globojušos arī droni sastodaļas Krīvejas armijai. Ukrainas dziļu trīciņu kampaņa Krīvejā poru gadu laikā no maziņkiem uzbrukumiem palikus par masveida strateģiskos bombardiešanas kampaņu. Ihors Federico vada Ukrainas aizsardzības rūpnīcēbas padomi, kas afīnos simtiem Ukrainas bruņojuma ražotojus. Mēs meklējam īspējas karu pornest iz mūsu naidnieku zemi. Mūsu toļī i vidēji trīciņi ir viens no risinājumiem. Ceru, ka mūsu spējīsi kapacitāte tikai augsts, sacīja Federico. Nokušais sūrs Ukrainā Firepoint ražotos spārnotos raķetis F-5 Flamingo. Salīdzinot ar standarta tolis darbēbas dronu, tos ir vairokas raizes mudrokas, spies sasniegt gandrīz 1000 km stundā i 10 reižu pūstošokas darbēbas rādījus 3000 km. Krīvija ilgoku laiku uztur narratīvu par karu nevis pret Ukrainu, bet gan NATO. Ir dažādos veidos draudījusi ar alianses valstīm izarēķinoties, taču tīšas provokācijas spāka pīlītošanu pret NATO valstīm te atceļauties nevar. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā vietī ārpolitikas eksperti. Krīvijai pošas aizsauktajā karā ir švakai, i var paredzēt, ka te meklēs veidus, kā tautas uzmanību niķam neveiksmēm novierst, saka ģeopolitikas pietiema centra vecokais pietnīgs Jonis Kažuceņš. Es aplīcinu arī iepriekš izskanījušu. Visdrīžāk it varētu būt runa par tā dāvāto hibrīdu uzbrukumu. Latvijas ir citu valstu teritorijās ielidojuši ukraiņu droni nav uzskatami par provokāciju. Uzskatu Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietnīgs viesturnīgs Valdis Kuzmins. Tas ir elektroniskos kara darbības rezultāts. Bet rūbežas attīcēbos ar NATO Krīvijā visdrīžāk porbaudēs i jau porbaudi sovaižok. Bet ASV prezidents Donalds Trumps Baltijā numā korespondentu vakariņos paziņojis, ka kandidēs iz ASV prezidenta amatorē 2028. Gadā. Trumpa paziņojums gan visticamāk bija jūgs, tā kā ASV konstitūcijā sacīts, ka nevienu personu par ASV prezidentu nav arī vēlēt vairāk nekā divējas reizes. Trumps iz ASV prezidenta amatu kandidēs ir trejas reizes. 2016. Gadā Trumps vēlēšanos uzvarā 2020. Gadā izzaudē Demokrātu partijas kandidātam Džo Baidenam, bet 2024. Gadā atkal tika ievēlēts par ASV prezidentu. Trumps aerokorti ir nepamatotai izasacējis, ka 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti ir viltoti, īstojas norodīja arī itamā reizē sakot, ka planovoja kandidēt iz 4. Termiņu. Saskaņā ar īrējas valdības apstiprinotajiem priekšlikumiem elektroskūteri tiks aizliegti visiem, kas jaunoki par 18 gadiem. Tā paši dabota vīnošanos, ka visiem e-skūteru lītotojumi ir obligātai jovalkai atstarējušas vestis ķīveris. I to, kad beigos tiks īvīsti tīsai bakti, kas paredzēs elektroskūterus uzskatēt par mehāniski darbinojumiem transporta līdzekļiem, ir tiks nosacēta prasība par to licencēšanu ir reģistriešanu. Tā diedē tiks aizliegta arī elektroskūteru pordošana Eiropa un gadēgīm. Eiropas komisijā sākotnējā izmeklēšanā secinās, ka lietotne TikTok porkobi digitālo pakalpojumu likuma tēkā nepietīkamai aizsargā nepilngadīgu lietotoju kontus. Brisele uzskata, ka bērnu drūšēbai paredzētī īstatējumi praksā nesadarbojās gana efektīvai. TikTok nepilngadīgajiem jau paredz atšķirīgus kontu īstatējumus atkarībā no lietotoja vecuma. Tomēr Eiropas komisija uzsver, kā ar formāli īvīstam drūšēbas pasaukumam nepietiek. Tim jau nodrošināja, ka bērnu profilī publicētais saturs neteiks svešinīgu redzes lūkā. Nav pieejamamai, ka bērnu publisko kontu saturs teik izsacēts pilnīgi visiem lietotojiem. Bērnu saturs nekod nedrīkst būt redzams svešinīkim. Tā skaidro Eiropas komisijas preses poštovs Tomas Sarinjē. Komisija breidināja, ka itēdi bērni teik pakļauti kibermobinga seksuālos izmantošanas citim riskim. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā nokušga turpinos mudrēt celt minimālo algu. Teis papēra sasniegs jau 1245 eiro, kas būs par 400 eiro vairāk nekā nīuļa plānotas Latvijā. Lietuvas valdē būs skata, ka ekonomika itēdu kopumu var izturēt, tomēr uz iemiem breidinē orpus lielajām pilsētām slūgs paliks vissmogoks viestē lsm.lv. Itis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad Lietuvā minimālo algu ceļ gana mudrē. To gadu sākumā tie cēlēs par 11%, bet nokušgad daugs vēl par 8%. Tādēļ divu gadu laikā minimālo alga būs daugus par 207 eiro, pabagun drēž par 20%. Nokušgad darbinīgs iz rūkas saims vismaz 902 eiro. Izmaiņas skars apmēram 140 tūkstuši strodojušu. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Mirdzošā mokūnī pazarodēja svātais gors un bija dzirdams tava balss. Šis ir mans mīļotais dāls, kas man ļoti pateik, jū klausīt. Dieva tāva un dāla un svāto grūrdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēvu. Muna vaine, muna vaine, muna veselēloko vaine. Todēļ lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.

0: próximas Dīvs tev vinzumu šo dālu godpilnajā porzveidošanā, to ar vacos derēba stāvu līdzēbu apstiprinoja ticēbas nūslāpumu un brēnišķīgā veidā atkloji arī tavu adaptāto uz bārnu nokumu gūdeibu, dot lai mēs tavi kolpi, klausot tavu mīļoto dālu balsam, esam cīnēģi kļūt par jo leidzmantnīkim, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto gravīnēbā. Dievs visus, mūžu, mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pītera ūtros viestuļas. Muni mēlī. Navas izgudrotam posakum sekodami, mēs jums sludinojam mūsu kunga Jēzus Kristus varenību un atnokšanu, bet gon bildami jo leluma acu līcinīki. Todēļ, ka jis nu dīva tāva sajēma cīnu un pagūdinojumu, kot jū aizsniedza šaits bols nu visaugstos majestates. Šis ir mūns dāls, mūns mīļotais, kurš man pateik. Un mēs dzirdējam šo bolsu atskanūt nu dabasim, mums asūt kūpā ar jū svātajā kolnā. Un pī tam mums ir stiproki, pravītiski vordi, un jūs labi dorat, turādamīs pie tim, kai pie lāpas, kas spēj timsā vītā, cikom uzaus gaisma, un reita zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus paņēma savu lēdzu Pīteri, Jākubu un jo broli Joni un aizveda jūs sauru paukstā kolnā un tur iesporsameja jūs priekšā. Jo vaigs īsamirdzēkais saule un jo driebes kļiva boltiskai gaisma. Un liuk, jim pazarodēja Mozus un Elijs, kuri sazarunoja ar jūm. Bet Pīters atbildot sacīja Jēzum, Kungs, mums ir labi šeit būt, jo vielījis es šeit uzcelšu trejas teltis, vīnu tev un vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jam vēl runojot rauk, mirzūšs mokuņs apānoja jūs, un nu mokuņa rauk atskanēja balss, Šis ir mans mīļotais dāls, kas man ļoti pateik, jam klausit. To dzieržot, mocekļi nūkrito savu vaiga un ļoti nūzabeida. Bet Jēzus pīgojis un jūs aizskoris jim sacīja. Celitēs un nazabeistit. Un jī pacāluši savas acis, vairs nevīna naredzēja, kai tikai Jēzu. Un jim kopūt lejā no kolna, Jēzus jim pavēlēja sacēdams, nevīnam nastostit par redzējumu, ko lai cilvēka dāls nabūs pīsacēlis nu mirūņim. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vārdā līdz dzēšu mūsu vainas. Tur ģibroļi un mūsas. Šodien mēs svinam Kunga porzveidošanos svātkus. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus aizvada Pīteri, Jākubu un Joni augstā kolnā, un tur jūs priekšā porzveidojos, jo apģērbs kļava mirdzoši balts. Tas nozīmē, ka šī trejas mocekļi īpašā veidā pīdzēvoja Dieva klotbūtni. Bet lai jī pīdzēvotu šo breidi, jim bija kopā ar Jēzu joskopj kolnā. Ja mēs domājam par kolnu skopšanu, tad varam teikt, ka pirmkārt vajadzēja sazagatavošanos. Mums ir jopordūmai, kāds ir mūsu mierķis, kur mēs dūsimies, ko mēs ņemsim leidzam. Kolnos var būt dažādi laika apstokļi, leids, snīgs, migla, kas var kavēt uzkopšanu kolnā, tāpēc ir jābūt gotovam, ka var gadēties kaut kas neparedzēts, ceļš var būt akmeņains, nalēdzans, leikumains, bet var būt arī ceļi, pa kuriem ir viegli līt, kur ir leidzani, taisni. Kopšana augstā kolnā prasa pacīteibu un spēju panest nogurumu. Kopjot kolnā cilvēks var arī pagurt, ja vajadzēja arī atpūta. Lai uzkoptu kolnā bieži vien ir vajadzīgs skaits, kurš palīdz timā uzkopt, kurš zina ceļu, kuram ir iepriekšējā pieredze, skaits, kuram mēs varam uzticēties. Kad cilvēks ir uzkopis kolnā, taču porjam liels prīks, bet vēl ir jonūkopi no kolna, un tot jocagrīžas ikdienas dzīvē. Tas nozīmē, ka pēc šim prīcēgajam brēžim otkon var sekot grūtības. Līdzīgi arī mūsu ticības ceļā vispirms ir nepieciešama sazagatavošanos. Mums ir jozina, kur mēs dūsimies, kāds ir mūsu mierķis. Mēs sazagatavojamies tādā veidā, ka mēs cenšamies aizvien labāk saprast, ko moca Jēzus, ko mums moca baznīca. Tādā veidā mēs saprotam, kāds ir mūsu mierķis. Mūsu mierķis ir kļūt svātim, sasniegt aizvien lielāku vienotību ar Dievu, izmantot mūžīgo dzīvi dabas valstībā. Jēzus mums dot norodējumus, lai mēs sasniegtu šo mierķi. Bet lai to sasniegtu, bieži vien jopor ar dažādi šķirši, lai mēs nozastiprinotu ticībā, ar jozacēņās, ar grākim un ar napilnībam. Gorīgajā dzīvē varbūt tai, ka ir dīnas, kad ir vīgli liuktīs, bet varbūt dīnas, kad ir napīcīšama pīpula, lai pazalūgtūs vai valtētu laiku kaidam gorīgam pordūmam. Mūsu ticēbas ceļā varbūt dažādi šķiršļi, varbūt kritīņi, bet mēs esam aicinot īt kūpā ar Jēzu, ļaut, lai jis mūsu svat. Ja mēs to doram, jis stiprināja mūsu ticēbu. Bieži vien taidā veidā, ka jis dovi mums taidus brēžus, kad mēs īpašā veidā pīdzēvojam jo palīdzēbu. Mēs varam pīdzēvot goreigo pacālumu, varam pīdzēvot, ka Dievs dovi mums savu gaismu. Tad mēs saprotam to, ka kalpošana Dīvam dot ļoti daudz, ka ir vārds nokt uz baznēcu, liuktīs. Tādos brēžos arī mums lēdzēja, kai Pīteram varbūt vēlma teikt, mums ir labi šeit būt. Mums ir labi būt baznēcā, Dīva klotbūtnē. Mums ir labi būt adorācijā, klausēties svāto rakstu vordus. Varbūt tai, ka mēs gribētu vienmēr atcerasties kolna viersūnē. Tas nozīmē biežāk pieredzēt taidus brēžus, kad mēs sajamam no Dīva kaidu žielestību. Bet šis notikums, ko pieredzēja mocekļi, pauž to, ka mocekļi nūkopi no kolna. Jī atsagrīza savā ikdīnā, kurā bija daudz cēņu un grūtību. Kunga porza veidošanos stiprināja mocekļu ticēbu, lai jis spātu stoties pretī dzēves izaicinājumim. Dievs stiprināja arī mūsu ticēbu, dovojot napīcīšamos žielestības. Pāvests Benedikts 16. Ir rakstījis, kopšana kolnā kopā ar Jēzu simbolizē napīcīšamību uz brēdi atsatolinoties no ikdīnas trūkšņa. Jis uzsvēra, ka ir napīcīšama lūkšana un laiks, ko mēs pavadam Dīva klotbūtnē. Asūt ar jū, mēs sajamam jo gaismu, gudrēbu un stiprinojumu, lai nokopūt no kolna atsagrīstu savā ikdīnā un nastu Kristus gaismu citiem cilvēkiem. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par visu baznīcu, lai tei svāta un uzticīga kunga gribai voda kristiešu šo zemes svātceļojumā uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai jie ar prieku un deksmi kolpoja dīvam un cilvēkim, lai kungs jim bogotēģi atlīdzinoja ar savu žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs gūdinojam kungu divkalpojumus jo baznīcā un aplīcinojam jū ar savstarpējo mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kuri piedzēvoja ticēbas grīvtēbas, lai dīvs jim palīdz atsagrīz baznīcā un gūt stiprinojumu svātajūs sakramentūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par aicinājumiem uz priesterību, lai Latvijā un pasaulī natrūktu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svātos mises nūdumā par mirušu Broņislavu, lai dīvs jau dovoja mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Mūžīgais dīvs, dovai savai tautai uzticēbu, lai tei ar vīnu pīlūts un gūdinoju tevi tavā mīlestības sakramentā baznīcas altarūs, lai mēs kolpojam tev ar prieka pilnu sirdi, jo tu esi dīvs, kas mūs ar mīlestību vodi šo zemes ceļūs, lai dzēves beigos uzjumtu savā valstībā dabasūs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, taisa roļu mūsu, lai dīsi, kur mēs tavs, bija munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, svietai mūs snāktos dovanas, ar to vīdzumu šo dālu porzaveidošanu, un ar jo gaismas spūžumu attērē mūs no grāku traipim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amin.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jis izvēlētim līdznīķim atkloja savu gūdeibu, un savai mīsai, kas ir taida pošakai jim, lika izmirdzēt lielā spūžumā, lai savu mocekļu sirdis sagatavotu porvarēt Krista īļaunojumu, un parodētu, ka visai baznēcas mīsai pīzinok pīsapildēt ar dīvišķo gaismu, kaidā brēnišķīgi atmirdzēja tos golva Kristus, un topēc kopā ar dabas uz pākim mēs tevi slavējam vier zemes, tovai majestātei namitēģis caucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koč es labprotēģi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma biķeri, un vēlreiz tev pasateikdams, devisiem mūcikļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikama numaužiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus mēlžu mēlžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jūtīvišķu līkumu pildot, mēs ar paļo.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tovu goru.
2: Nē, tas ir citam mīres zēmi.

0: Liels dieva žārsts, kas nosēž pasaules grākus, svētēģi tī, kur ir aicinot uz žāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vasala.

0: Lūk, mēs Kungs, tevi lūdzam, lai dabas un mīlas, kur esam stiprinoti, padara mūs leidzīgus Kristum, kura spūžumu tu labvielīs atklot brēnišķīgajā porzaveidošanā, un kas zē un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svētī savus ļaudis ar mīra svētību, un tos, kas pazļaunu svētos Marijas mori zemes karalīnes aizbildību, izglopnu visam skumam un nalaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15:09 kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.